0: 河合さんが探してるぞ。
1: てめえらの命は俺が救ってやったんだぞ。命の恩人を裏切るのか。俺の敵におると俺を殺す気か。今日
2: てめえを殺してやる。

0: 一人去。喂，南京西龙的，搜索敌人的。
1: あの敵捜索を知ってます。
2: 出走过。
0: 你们他什么部队？
1: お前たちはどこの所属だ？
2: 我们是铁道游击队。